0: 인상 사람 파워 부실럭 방금다바 라스니디도 후다리에다기 해나 카리 하루바수 마나나다 비바나띠바 락디라이다나
1: 삼다 그 좀 쉬어야 되나 까라네 군멍아 같다니 마나 마디 힘들어
0: 아유기 바살 로이비럭라브로 한디 한질럭리다나
2: 상기 아이부 용다할럭다나 가다이다 묵살로 하리브노
0: 아유크다나 라스니티기 바손 눈텐누미당 와람다나 보립리바니 하리바누 파두기 바손 문다바마야마마 타다비가다바 오리니 마둘로라가 호모이 쉐크마이기 쉐크마이기 메히도 카레요살라가 유음다팅다 한질락바 마시오리니 모이타사우기 농마기나 타우
2: 아두디 아두디 하이유네 나시낭나 프라이마리기 오자마차무 오이바 펑자리바두 가나기 마판다이노 아띠 타박 아두부 Nangbu, nakoi, ah, na pamlam dam dudagi, loina duna lak hibraiba. Na bungo duna, mamangi duga sen minister wedding eda, happy kibanatro.
0: Lim na happy badi, oiriro.
2: Sen biseluraga, tabak oi kitabase, ya, na yau krabazani. Nang tabu, aigi mai se, se, se, aso wagi mai se, yengi bagi, oi kibagi wani mani. Hojiksu, ma di haribane. Aso ba. Nakui ye masih bu, kerana nak pemaham muda thambi mana peribra kaina. Madu dah, buat sudah kaki semua itu na, ngai na bagi wanita kaina.
0: Ho, anak pada ga, mat tetaja ningkre. Se, mana ngam ni bu hari badi ni? Aikui ye lekai sida, LP sekolah masih hallo. Aiki posting do, madu dah tahalu.
2: Hal, laman sih ngai na bado, cungkre da.
0: Kari hai nari ba.
2: Ho, oja kanggu ke warisha na bce. Minit ahum mari dagi hialunu, minit manga ahit suki benda, makuan adum ngam kadang ni habis eh, sungkreda.
0: Ayinya si iskun gamat tak calui kuai.
2: Calu, nang nak pusing lepak kerado, madu na imung asyik di si dah hidup wenari bini na.
0: Tama mai wasi lepagi pepe hari ngasih dah, nanti imana mung hari sih na kari no hai ba.
2: Imana kari hai no na.
0: Ho, thang mai benda lain ba, ini lagi masa luhong kita buat yau bawa malai. Kari no kara pang ningi hai.
2: Hoi, yang sih no tuh hai kuku tuh lagi.
0: Lain jenah yang sih hai bayari bro. Lepas ini mari mengadu bu, ceh sarga dagi thadara kita uli bro.
2: Matam dugi tuh apa tuh nak seni da.
0: Matam hai bedo, hai yang sih tama ngai. Kangde kuai nang masa lupa ni, nang ngam napa tiu. Aiki dini thama mai ni ko, aisa le.
2: Aisyah lekwa. Karena ing tapa mandu pini nese, ngasih di asang bigi ing tapa kado loi no mangkaga asang bise pura asah bi boleh nese tawise.
3: Asoba.
2: Ima.
3: Ima bu ngasih di wah mata hening kreda.
2: Kari wano ima.
3: Thamai bengi nani gigi masanu pi atuom bido. Lak li batang kon Maria sida luhung batarin he. Napabungi mari hayra bada nani edu natana kana sulaitre ima bu kari gumba matangore basu pangningi ne
2: ima akhoi me yam tanaraga kari no ima na pamba me ta pang galoi re kaino
3: ima gi ti apamba kari sulaite da na khoi ma chen tanaraga ne china phaga ni haibado adum pangko
2: ima mama khoi na di kari haram ge
3: kana no khara tanaraga pangkhroi da na hairam bani
2: ima Ayo korang mama lah, lagi tanya lagi. Ayo, sahkan saya sah tulu hujan.
3: Hoi, sahro. Hai ma, Taja.
4: Kali aje ma.
3: Nang bu opis cakada bagi tolak lebro.
4: Hoi ma, ngai apa dia ni? Kali hai dah lagi.
3: Nui bu, thang mai bengi nani kima salu hong bagi patun kata bu tiang nara bro.
4: Tiang nare. Luhong bengi mitto. Suti nata baga kali ga. Mui tatun su, opis ke thabak thaduk payah dapa maya mama lay baga. As, lohong badu, ya hubungan gada dapa mandi day ma.
3: Hey, nani gidi hendak kita orang masih na aruai bani ne?
4: Aruai bai basa, kak lay tapani ma.
3: Taja.
4: Soisti puja, sahumba, mana hutba, hai riba thoram singa se, lohong bama tunggi thoram mata ni.
3: Taja.
4: Poglek kado riba anganga duna, nupawai ragana, lukun thang bahai bama su lay riba ni do.
3: Oh, hai riba sih nadi noy. Luhong badu, yau bengam loh, hari bro.
4: Sang laga yau re, sang draga na masa suci puja doy na yau betar eh.
3: Pare, yar itu, ngai ko, atu badi jatuh kerabra.